0: גבירותיי ורבותיי,
1: אבל אם יביאו את הפסנת שנסורים, אקסיט.
2: אקסיט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זברוניאצי.
0: גבירותיי ורבותיי,
3: איזלזי סובה לשניסה, אקסיט.
2: אקסיט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זברוניאצי.
4: פרה אורוש גרנית אולמרגי טיפולטי לאצי.
0: גבירותיי ורבותיי,
5: up in the sky and down to the earth, up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые пътници,
7: señalizadas con la palabra exit.
8: Wyjścia awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Empehele Reise.
6: Уважаемые пътници,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, Nikutoka.
9: Empehele Reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые пътници.
5: Fly up to the sky. Get down to the earth.
10: Heavy, map this out of here.